0: Dar mărcăzit sau doi tehnică e valna, șumă iahdone Romeo Betchi, basab gizinăghi, șumă comilan nu vă fi haz. Deci azi dusat model asortiment, șumă ro inti zoran. Azi model hoi boric, băroi oșcona hoi nacandom călon, tom model hoi vasei du camerăchi. Vaze boi side by side. Valna, ровно мой шло, дар олами яхтон хо.
1: Хикмати Рус. Дар Азия.